0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v júni pozýva k modlitbe za prínos športu.
0: Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu laičku Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News.
1: Štátny sekretár kardinál Parolin zaslal posolstvo v mene Svätého Otca účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie.
0: Prinášame ďalšie časti rubriky o pátrovi Vendelinovi Javorkovi.
1: V utorok 2. júna vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halečinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby bol šport nástrojom pokoja, stretania sa a dialógu medzi kultúrami aj národmi a aby sa ním podporovali hodnoty ako úcta, solidarita a osobnostný rast. Tak znie júnový úmysel apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom. Leo 14. vo videu kampane Modlíme sa s pápežom opäť vyslovuje osobitnú modlitbu, ktorú prinášame v plnom znení.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán života, ďakujeme Ti za dar športu, za tých, ktorí telesným cvičením oslavujú Boha, za priateľstvá, ktoré sa tvoria na ihrisku i za radosť z tímovej hry.
0: Učíš nás, že v hre ani v živote sa nezachránime sami. Potrebujeme iných, aby sme mohli rásť, učili sa úcte, prekonávali seba samých a spoločne sa tešili z dosiahnutých víťazstiev.
1: Prosíme ťa, daj, nech je šport vždy školou bratstva a nie prázdnym súperením, miestom stretávania a nie vylúčenia, cestou pokoja a nie násilia.
0: Nech všetci, hráči, tréneri aj fanúšikovia objavia šport ako univerzálny jazyk, v ktorom sa stretávajú kultúry, spájajú národy a podporuje sa úcta, solidarita i osobnostný rast.
1: Pane Ježišu, nech nám každý šport slúži ako podobenstvo o tom, ako žijeme v spojení s Tebou, ako pracujeme radostne a húževnato, ako s pokorou zvládame prehry a ako s vďačnosťou prežívame to víťazstvo, ktoré nám dávaš vo svojom zmrtvých vstaní.
0: Nech nám nikdy nechýba Tvoj duch, ktorý nás spája do jedného tímu, spojeného s Tebou, aby sme budovali spoločenstvo a bratstvo uprostred dejín.
1: Amen. Úmysel slovenských biskupov na jún znie: za duchovné povolania, kňazov, reholníkov a zasvetených, aby boli svedkami Božej lásky a slúžili svetu Kristovým srdcom.
0: Vatikán. Svätý Otec vymenoval za prefektku dikastéria pre komunikáciu Mariu Montserrat Alvarado, predsedničku a prevádzkovú riaditeľku EWTN News. Po funkcii prefekta nahradí od 1. novembra Paula Ruffiniho a stane sa prvou ženou nereholníčkou na poste prefekta dikastéria Svätej stolice.
1: Mária Montserrat Alvarado sa narodila v Mexiku. Akademické tituly získala na Florida International University a George Washington University. V rokoch 2009 až 2023 zastávala vedúce pozície v organizácii Beckett Fund for Religious Liberty. Od roku 2023 je predsedníčkou a prevádzkovou riaditeľkou EWTN News, spravodajskej divízie Eternal World Television Network, kde riadi medzinárodné mediálne platformy, ktoré podporujú obsah v 7 jazykoch prostredníctvom televízie, tlače, rádia, digitálnych médií a sociálnych sietí.
0: Dikastérium pre komunikáciu, ktoré zriadil pápež František v roku 2015 v rámci reformy rímskej kúrie, dohľada na komunikačné systémy Svätej stolice, medzi ktoré patria Vatikán News, Vatikánsky rozhlas, L'Osservatore Romano, Vatikán Media, fotografické, zvukové a videoslužby, ďalej tlačové stredisko Svätej stolice, Vatikánske knižné vydavateľstvo, Vatikánska tlačiareň a Vatikánska filmotéka. Dikastérium sa okrem prevádzkových a technologických funkcií venuje aj prehlbovaniu a rozvoju teologických a pastoračných aspektov činnosti cirkvi v oblasti komunikácie. Maria Montserrat Alvarado nahradí Paula Ruffiniho, ktorého pápež František v roku 2018 vymenoval za prvého laického prefekta dikastéria rímskej kúrie a ktorý v októbri oslávi 70. narodeniny.
1: Mária Montserrat Alvarado vo svojom vyhlásení po oznámení menovania uviedla: Hoci toto menovanie bolo neočakávané, prijímam ho s úprimnou túžbou slúžiť Svätému Otcovi na začiatku jeho pontifikátu. Som vďačná Paulovi Ruffinimu za jeho vedenie v uplynulých rokoch a teším sa, že bude môcť v priateľstve a nádeji pokračovať v dôležitej práci na posilňovaní dikastéria, aby mohlo naďalej slúžiť cirkvi v Ríme i všade inde a zvestovať Krista svetu.
0: Paolo Ruffini zaslal list zamestnancom dikastéria pre komunikáciu, kde vyhlásil: Dikastérium má vo svojom DNA vtlačenú povinnosť neustále držať krok s rýchlo sa meniacim svetom komunikácie. Od momentu, keď sme vznikli ako inštitúcia, našou vodiacou hviezdou bolo a zostáva toto. Nikdy sa nezastaviť, odovzdať štafetu a pokračovať v behu, byť prítomný tu a teraz, v tomto presnom okamihu, ako skúšobný kameň, meradlo komunikácie, ktorá je nástrojom spoločenstva, ktoré v čase rastie. Vstúpil som do poslednej etapy behu pred momentom, keď na dlhej ceste, ktorou je náš pracovný život, po dosiahnutí 70 rokov, veku určeného na odchod do dôchodku, odovzdám štafetu Montserrat Alvarado ako budúcej prefektke. Dobre sa poznáme a v najbližších mesiacoch budeme úzko spolupracovať v duchu spoločenstva, ktoré nás spája v cirkvi.
1: Som vďačný veľkej rodine dikastéria, dodal, za cestu, ktorú sme spolu prešli za týchto 8 rokov. Teraz začíname proces, ktorý v nasledujúcich mesiacoch zabezpečí hladký prechod, aby sme pomohli dikastériu naďalej rásť v službe Svätému Otcovi a v jeho poslaní slúžiť v duchu jednoty a otvorenosti.
0: Michael Warsaw, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EWTN, uviedol, že si Maria Montserrat Alvarado počas rokov strávených v tejto americkej televíznej stanici získala dôveru a rešpekt všetkých, ktorí mali tú česť s ňou spolupracovať. Dodáva: Ponúkame jej naše modlitby, povzbudenie a plnú podporu rodiny EWTN, keď sa vydáva na túto dôležitú misiu v službe pápežovi Levovi 14. a jeho pontifikátu.
1: Vatikán. Človek stvorený na obraz Boha má byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov. Aj o tom sa píše v posolstve, ktoré v mene Svätého Otca zaslal štátny sekretár kardinál Parolin v pondelok 1. júna účastníkom Medzinárodného kongresu Svetovej lekárskej asociácie s názvom Tretie otvorené stretnutie expertov o revízii deklarácie z Taipeja.
0: V posolstve, ktoré na kongrese prečítal kancelár Pápežskej akadémie pre život, duchovný otec Andrea Cucci, sa okrem iného píše: Pápež Leo XIV. S potešením prijal správu o úsilí zameranom na revíziu deklarácie Svetovej lekárskej asociácie o etických hľadiskách týkajúcich sa zdravotných databáz a biobank. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas Svätý Otec konštatuje, že vznikla nová forma kolonializmu, ktorá sa snaží premeniť osobné životy na využiteľné údaje. Neustále zdokonaľovanie a vývoj technológií preto znamenajú, že aktualizácia existujúcich bezpečnostných a súkromných stratégií sa stala naliehavou a kritickou otázkou.
1: Každý človek stvorený na obraz a podobu Boha je nezameniteľnou a jedinečnou osobou neoceniteľnej hodnoty a preto musí byť chránený pred rôznymi formami vykorisťovania a komercializácie, ktoré sa snažia zredukovať osobu na súbor údajov, uvádza sa v posolstve Leva XIV.
0: Kardinál Parolin v ňom zároveň zdôrazňuje, že pápež podporuje dôležitú prácu účastníkov kongresu a verí, že ich rokovania budú smerovať k pozdvihovaniu ľudskej dôstojnosti a zdieľaných vedomostí ako základu skutočného spoločného dobra.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi, významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolegia Russicum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
0: 18. časť Abes. Misia za polárnym kruhom v rokoch 1949 až 54. Pobyt pátra Javorku v Temlagu trval asi rok a pol. Následne bol premiestnený na sever do tábora Abes, Intlak, v republike Komi, blízko polárneho kruhu. Abes, čo v jazyku Komi znamená jama, bol známy krutými zimami. Hoci niektoré zdroje uvádzajú minus 20 stupňov Celzia, preživší hovoria o mrazoch klesajúcich až na minus 40 stupňov Celzia. Dušan Slobodník, spoluväzeň, zažil mrazy až minus 53 až 54 stupňov. Väzni s humorom hovorili: V Abezi zima trvá 12 mesiacov, po zvyšok roku je leto.
1: Aj napriek statusu invalida a krehkému zdraviu bol neschopný drhnúť dlážky a pri zohnutí mu tiekla krv z nosa a úst, bol páter Javorka považovaný v tábore za jednu z najdôležitejších duchovných postav. Väzni si ho mimoriadne vážili, hoci nebol ani biskupom, ani nunciom. Často ho oslovovali otec nuncius alebo kardinál.
0: Páter Javorka v tábore tajne vykonával kňazskú službu. Slávil sväté omše len s omrvinkami chleba a pár kvapkami vína. Kalich mal vyrobený z malého hliníkového valčeka, ktorý dokázal ukryť v zavretej pesti. Víno si niekedy vyrábal sám kvasením šťavy zo sušeného hrozna. Stretol sa tu s mnohými intelektuálmi a kňazmi, ako napríklad so slovenským grófom Michalom Čákim, s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s litovským biskupom Franciškom Ramanauskasom, lotyšským biskupom Kizimírsom Dulbinskisom. V tábore biskup Ramanauskas vysvetil za kňaza niekoľkých väzňov, medzi nimi Alfonsasa Svarinskasa, neunavného litovského bojovníka proti komunizmu. Páter Javorka ho vyučoval teológiu a cirkevné dejiny.
1: 19. časť Slepota a cesta k slobode. Roky 1954 až apríl 1955. Páter Pietro Leoni po návrate z Gulagu späť do slobodného Talianska v máji 1955 si na pátra Javorku aj takto spomínal.
0: Páter Javorka bol v roku 1953 prevezený do väznice, kde ho mesiace mučili výsluchmi, aby z neho vynútili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho pozývali, aby prešiel k pravosláviu, sľubujúc mu, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Iba sa vrátil do Abezu vyčerpaný, ako mi svedčil scholastik jezuita Vladas Šimkunas, ktorý väznený v tom istom tábore ako sám páter Javorka pracoval ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný.
1: Javorkov zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Trpel vážnymi problémami so zrakom, na ľavé oko úplne oslepol, na šedý zákal. Pravé oko videlo len ako v hmle a hrozila mu úplná slepota. Vo svojich listoch písaných v zime 1954 až 1955 sa sťažoval, že už nemôže čítať žiadnu knihu.
0: Vďaka rozsiahlemu úsiliu rodiny na Slovensku, najmä bratov Jozefa a Jána, a diplomatickým kanálom, ktoré iniciovali žiadosť o repatriáciu u prezidenta Československej republiky Antonína Zápotockého, bol páter Javorka 9. novembra 1954 oficiálne prepustený zo zdravotných dôvodov.
1: Pred návratom domov bol prevezený z tábora v Abeze do domu pre starých a invalidov v Poťme, vtedajšej Mordovskej autonómnej republike. Cesta tam trvala 3 týždne. Poťme bol ubytovaný so svojím priateľom a spoluväzňom Vojtechom Václavovičom Tesárom z Bratislavy. Vzniklo tam aj doživotné priateľstvo pátra s litovským biskupom Matulionisom, ktorému bol spovedníkom.
0: S Poťmi páter Javorka písal listy a snažil sa vybaviť si operáciu. Písal dokonca na ministerstvo vnútra ZSSR a ministerstvo zdravotníctva. Žiadal, aby bola operácia vykonaná v Kieve, Odese alebo Kazani. Ako píše, aby sa za hranicou neobjavila klebeta, že mi nebola daná efektívna pomoc. Vďaka intervencii dostal páter Javorka prísľub operácie v Saransku. Operácia sa však nakoniec neudiala. Spoluväzni sľúbili pátrovi, že sa mu na operáciu finančne poskladajú, ale ani to nezabralo.
1: Pred odjazdom domov v máji 1955 strávil nejaký čas v Bykove pri Moskve v dome pre cudzincov čakajúcich na odchod. Bol už považovaný za slobodného. Do Československa pricestoval 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. Z Gulagu si priniesol len skromné veci, vrátane nožíka zo zvieracej kosti a polovicu prikryvky, ktorú si rozdelil s pátrom Leonim a ktorá mu mnohokrát zachránila život v arktických mrazoch.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Liturgia nás učí vnímať Božiu prítomnosť prostredníctvom znakov a symbolov, o tom hovoril Svätý Otec v katechéze počas generálnej audiencie.
0: Udržujme živou tradíciu eucharistických procesí, vyzval pápež Leo XIV.
1: Magnifica Humanitas je hlboko synodálna encyklika, uviedol kardinál Černý.
0: Zverejnili tému Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo 2026.
1: V stredu 3. júna v deň liturgickej spomienky svätého Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri generálnej audiencii sa pápež Leo XIV v pokračovaní cyklu o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich.
1: Na námestí svätého Petra nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Medzi viac ako stovkou účastníkov boli veriaci z farnosti Bratislava Divín, ako aj študenti a pedagógovia grécko-katolického gymnázia blahoslaveného Pavla Gojdiča z Prešova Sekčova.
0: Leo XIV. V závere generálnej audiencie osobitne povzbudil kňazov a reholníkov pôsobiacich na Blízkom východe. Pripomenul tiež aktuálny mesiac zasvetený Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu i blížiacu sa slávnosť Kristovho tela a krvi a vyzval k uchovávaniu tradície eucharistických procesí.
1: Svätý Otec vyzval rozličné cirkevné i reholné spoločenstva, aby boli znamením nádeje pre všetkých, ktorí túžia po Bohu, po jeho pravde a po jeho pokoji. Pápež zároveň povzbudil tých, ktorí slúžia v mimoriadne sužovanom regióne sveta.
0: Osobitné slovo by som chcel venovať kňazom a reholníkom na Blízkom východe. Svojou modlitbou a požehnaním sprevádzam vašu službu a očakávania vašich krajín.
1: Leo XIV. Pripomenul zajtrajšiu slávnosť.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Tento týždeň sa slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo podľa známejšieho latinského názvu Sviatok Corpus Domini. V Eucharistii kontemplujeme Ježiša, chlieb, ktorý je lámaný a darovaný pre každého z nás. Prejavom ľudovej eucharistickej úcty sú procesie s Najsvätejšou sviatosťou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých miest. V tejto súvislosti pozbudzujem k tomu, aby sme udržiavali živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
1: Veriacim, hovoriacim po portugalsky, pápež pripomenul aktuálny mesiac zasvetený Ježišovmu srdcu.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
0: Drahí bratia a sestry, v tomto mesiaci zasvetenom Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu priblížme sa k prameňu milosrdenstva a nežnosti Boha, aby z mŕtvych stály premenil naše srdce a urobil ho trpezlivejším, veľkodušnejším a súcitnejším.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z Lukášovho evanjelia. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Vypočujeme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
0: Drahí bratia a sestry, v rámci pokračovania katechéz o koncilovej konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa chceme zamyslieť nad niektorými základnými prvkami posvetnej liturgie, ako sú obrad, znak a symbol.
1: Druhý vatikánsky koncil, čerpajúc z cenného dedičstva liturgického hnutia, nám pomohol znovu objaviť pravdu, ktorá bola veľmi živá vo vedomí ranej cirkvi a v učení cirkevných otcov. Obrady kresťanskej liturgie nie sú vonkajším obalom sviatostného tajomstva ani súborom svojvoľných obradov, ale sú cirkevným sprostredkovaním, prostredníctvom ktorého k nám prichádza božský dar. Práve preto koncil vyzýva k pochopeniu mysterium fidei, ktoré sa v liturgii uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb.
0: Obrad dáva formu liturgickému úkonu a prostredníctvom neho aj nášmu životu, čím v nás vytvára duchovnú citlivosť, ktorá nás robí schopnými okúsiť Božiu prítomnosť prostredníctvom Ježiša Krista. Samozrejme, k tomu dochádza vtedy, ak voči liturgii nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale ak sa na nej zúčastňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom v poslušnosti voči Pánovmu príkazu. Prostredníctvom posvetného obradu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky a kláňať sa Bohu, žiť bratské spoločenstvo a cirkevnú jednotu.
1: Objavujeme, že sme shromaždením s mnohými tvárami, zjednoteným tou istou vierou. Obrad nás vťahuje do jasne definovanej postupnosti gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou k spontánnosti. Jeho logika však nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, slávnostnou striedmosťou svojho rytmu obrad prerušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. Objavujeme tak iný rozmer konania, ktorý nie je vedený produktívnymi výpočtami a inú skúsenosť s časom a priestorom. V obrade zažívame logiku nezištnosti, nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce, uznávame, že nás predchádza božská milosť a učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý.
0: Gramatika obradu je prepletená znakmi a symbolmi vlastnými liturgií. V nej, ako uvádza koncil, sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich aj uskutočňuje posvedcovanie človeka. Katechizmus katolíckej cirkvi hlbšie rozvíja hodnotu týchto znakov a pripomína, že ich význam má korene v diele stvorenia a v ľudskej kultúre, spresňuje sa v udalostiach starej zmluvy a naplno sa zjavuje v osobe a diele Ježiša Krista. Osobitne výstižným znakom je voda. Od počiatkov stvorenia až po potopu, od prechodu cez Červené more po Jordán, až po vodu, ktorá vyteká z Kristovho boku a stáva sa sviatostným znakom ponorenia do jeho smrti a zmŕtvych vstania.
1: Znak a symbol sú pojmy, ktoré sa často používajú ako synonymá. V skutočnosti je znak symbolický vtedy, keď je schopný odkazovať nielen na myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt. Tak napríklad, keď sme pokropení svetenou vodou, ožíva v nás vedomie daru, ktorý sme prijali v krste, a naše prilnutie k novému životu v Kristovi. Po druhé, symboly majú v podstate praktický charakter, keďže sú predovšetkým úkonmi, jednoduchšími a bežnejšími, ako je pokľaknutie či vzájomné odovzdanie si znaku pokoja, alebo náročnejšími, ako sú úkony, ktoré tvoria každé sviatostné tajomstvo. Predovšetkým však majú symboly jedinečný performatívny a transformačný rozmer, a to tak vo vzťahu k hmotným prvkom, z ktorých sa skladajú, ako aj vo vzťahu k tým, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Vytvárajú pocit príslušnosti, dotýkajú sa srdca i mysle a podnecujú autentické cirkevné vzťahy.
0: V apoštolskom liste Desiderio Desideravi pápež František, stotožňujúca s tvrdením Romana Guardiniho, označil za prvú úlohu liturgickej formácie, že človek sa musí opäť stať schopným symbolov. Potrebujeme sa nechať vychovávať liturgickými obradmi, citlivo a bez svoj vôle pestovať krásu našich slávení a angažovať sa v autentickej mystagógii. Skúsenosť živej a zbožnej liturgie, sprevádzaná vhodnou mystagogickou katechézou, je najlepším zdrojom na prebudenie otvorenosti voči stretnutiu s Bohom, ktoré sa v logike vtelenia môže uskutočniť len zapojením celého človeka, ducha, duše a tela.
2: Spirito, anima e corpo.
1: Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán, Švajčiarsko. Vo videoposolstve zaslanom švajčiarskym biskupom pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia sa kardinál Michael Czerny zamýšľa nad významom encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, publikovanej 25. mája. Podľa jeho slov tento dokument vyzýva cirkev skúmať svoje štruktúry, spôsoby fungovania i prístup k evangelizácii.
0: Kardinál Michael Czerny, prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, zaslal 1. júna videoposolstvo biskupom Švajčiarska, ktorí sa zišli na svojom plenárnom zasadnutí v benediktínskom opátstve Einsiedeln.
1: Kanadský kardinál sa mal na stretnutí pôvodne zúčastniť osobne, no povinnosti vo Vatikáne mu zabránili vycestovať. Ako vysvetlil na úvod svojho príhovoru, tieto povinnosti súvisili s prácou Komisie pre umelú inteligenciu, ako aj s aktivitami nadväzujúcimi na nedávne zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo svojom posolstve sa zameral predovšetkým na význam encykliky pápeža Leva XIV, vydanej 25. mája. Zároveň sa venoval aj pápežskej komisii, ktorú Svätý Otec nedávno zriadil na koordináciu práce v oblasti umelej inteligencie a ktorú zveril vedeniu dikastéria.
1: Od samého začiatku sa pred nami vynára jedna zásadná otázka. Ako môže táto nová komisia vstúpiť do dialógu s miestnymi cirkvami, sprevádzať ich a podporovať pri riešení víziev a pri rozlišovaní, ktoré dnes prináša umelá inteligencia, uviedol kardinál.
0: Jednou z najväčších lekcií, ktoré ma naučil pápež František, bolo neboj sa reality, pokračoval kardinál Černý. Dodal, že časom pochopil, ako silno sme všetci, vrátane mňa samého i mnohých ďalších v cirkvi, pokúšaní chrániť sa pred realitou alebo sa od nej rôznymi spôsobmi vzdialovať.
1: Podľa neho je zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas práve pokusom vstúpiť do dialogu s realitou. Tým, že dôrazne potvrdzuje veľké základy a princípy sociálnej náuky cirkvi, pomáha nám rozpoznať, pochopiť, interpretovať, rozlišovať a napokon čeliť mnohým výzvam, nielen tým, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, ktoré ohrozujú našu ľudskosť alebo slovami nášho dikastéria, predstavujú vážne prekážky integrálneho ľudského rozvoja.
0: Vydanie encykliky podľa kardinála zároveň pozýva cirkev žiť synodalitu, ktorá vychádza k druhým. Nie je to synodalita sústredená výlučne na vnútorné otázky cirkvi, ale cesta, ktorá nás vyzýva kráčať spolu s druhými odvážne a s nádejou, bez toho, aby sme sa odvracali od často znepokojujúcich skutočností dneška i zajtrajška.
1: Práve preto je podľa neho Magnifica Humanitas hlboko synodálnou encyklikou. Je inkluzívna a otvorená pre všetkých. Nikto nemôže niesť sám bremeno víziev, ktorým svet čelí, tak ako nikto nie je príliš slabý na to, aby zohral svoju úlohu. Prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa vo svojom príhovore dotkol aj švajčiarskeho modelu správy veci verejných. Máte milosť žiť v systéme priamej demokracie, ktorý zapája občanov do rozhodovania o otázkach oveľa zásadnejších, než je to možné v mnohých iných krajinách. Nie je práve v súčasnej situácii cirkev povolaná osobitným spôsobom prispieť k dobrému spravovaniu vašej krajiny a jej inštitúcií, spýtal sa biskupov.
0: Kardinál Černý sa následne pristavil pri podtitule encykliky o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie. Práve tu rozpoznávame hlboké potreby evangelizácie, pastoračného sprevádzania, zmierenia a účasti na živote cirkvi vo všetkých jej konkrétnych a možno povedať aj tradičných podobách, poznamenal.
1: Encyklika Magnifica Humanitas zároveň pozýva nás biskupov, kňazov a pastoračných pracovníkov k skutočnému spytovaniu svedomia, pokračoval kardinál. Tieto otázky musíme vzťahovať aj na seba samých, na naše štruktúry, naše spôsoby fungovania a na spôsob, akým ako cirkev sprevádzame dnešný svet na jeho ceste dejinami. Aj toto je totiž podstatný spôsob evangelizácie.
0: Takto sa encyklika Magnifica Humanitas stáva nielen reflexiou o umelej inteligencii a ochrane ľudskej dôstojnosti, ale aj výzvou pre cirkev, aby sa otvorila svetu, načúvala jeho otázka,

0: prostredia. Takáto degradácia podľa dikastéria predstavuje nielen závažné porušenie našej povinnosti starať sa o stvorenstvo, ale zároveň aj dlhodobú hrozbu pre životy stoviek miliónov ľudí.
1: Dikasterion zároveň pripomína, že dnes už rozšírené povedomie o vplyve vojny na prírodné zdroje neviedlo k vytvoreniu primeraných inštitúcií ani k príjmaniu zodpovedných rozhodnutí, zameraných na predchádzanie konfliktom a na ich pokojné riešenie.
0: Na záver sa vo oznámení uvádza, že názov posolstva vychádzajúci z Izaiášovho proroctva o premene zbraní na poľnohospodárske nástroje predstavuje jasnú výzvu uprednostniť rozvoj a udržateľnosť pred násilím a ničením.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: zo stvorenstvo 2026.
1: V stredu 3. júna v deň liturgickej spomienky svätého Karola Lvangu a spoločníkov, mučeníkov vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri generálnej audiencii sa pápež Leo XIV v pokračovaní cyklu o konštitúcii Sacrosanctum Concilium venoval významu obradu, znaku a symbolu v liturgii. Zdôraznil, že liturgické obrady nie sú iba vonkajšími formami, ale miestom stretnutia človeka s Bohom, ktoré formuje vieru, spoločenstvo i duchovný život veriacich.
1: Na námestí svätého Petra nechýbali ani pútnici zo Slovenska. Medzi viac ako stovkou účastníkov boli veriaci z farnosti Bratislava Divín, ako aj študenti a pedagógovia grécko-katolického gymnázia blahoslaveného Pavla Gojdiča z Prešova Sekčova.
0: Leo XIV. V závere generálnej audiencie osobitne povzbudil kňazov a reholníkov pôsobiacich na Blízkom východe. Pripomenul tiež aktuálny mesiac zasvetený Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu i blížiacu sa slávnosť Kristovho tela a krvi a vyzval k uchovávaniu tradície eucharistických procesií.
1: Svätý Otec vyzval rozličné cirkevné i reholné spoločenstva, aby boli znamením nádeje pre všetkých, ktorí túžia po Bohu, po jeho pravde a po jeho pokoji. Pápež zároveň povzbudil tých, ktorí slúžia v mimoriadne sužovanom regióne sveta.
0: Osobitné slovo by som chcel venovať kňazom a reholníkom na Blízkom východe. Svojou modlitbou a požehnaním sprevádzam vašu službu a očakávania vašich krajín.
1: Leo XIV. Pripomenul zajtrajšiu slávnosť.
2: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Tento týždeň sa slávi slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, alebo podľa známejšieho latinského názvu Sviatok Corpus Domini. V Eucharistii kontemplujeme Ježiša, chlieb, ktorý lámaný a darovaný pre každého z nás. Prejavom ľudovej eucharistickej úcty sú procesie s Najsvätejšou sviatosťou, ktoré sa konajú v uliciach mnohých miest. V tejto súvislosti pozbudzujem k tomu, aby sme udržiavali živým tento krásny prejav verejného svedectva viery.
1: Veriacim, hovoriacim po portugalsky, pápež pripomenul aktuálny mesiac zasvetený Ježišovmu srdcu.
2: Cari fratelli e sorelle, in questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
0: Drahí bratia a sestry, v tomto mesiaci zasvetenom Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu priblížme sa k prameňu milosrdenstva a nežnosti Boha, aby z mŕtvych stály premenil naše srdce a urobil ho trpezlivejším, veľkodušnejším a súcitnejším.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z Lukášovho evanjelia. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali. Zostan s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho, ale on im zmizol. Vypočujeme si katechézu svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium.
0: Drahí bratia a sestry, v rámci pokračovania katechéz o koncilovej konštitúcii Sacrosanctum Concilium sa chceme zamyslieť nad niektorými základnými prvkami posvätnej liturgie, ako sú obrad, znak a symbol.
1: Druhý vatikánsky koncil, čerpajúc z cenného dedičstva liturgického hnutia, nám pomohol znovu objaviť pravdu, ktorá bola veľmi živá vo vedomí rannej cirkvi a v učení cirkevných otcov. Obrady kresťanskej liturgie nie sú vonkajším obalom sviatostného tajomstva ani súborom svojvoľných obradov, ale sú cirkevným sprostredkovaním, prostredníctvom ktorého k nám prichádza božský dar. Práve preto koncil vyzýva k pochopeniu mysterium fidei, ktoré sa v liturgii uskutočňuje prostredníctvom obradov a modlitieb.
0: Obrad dáva formu liturgickému úkonu a prostredníctvom neho aj nášmu životu, čím v nás vytvára duchovnú citlivosť, ktorá nás robí schopnými okúsiť Božiu prítomnosť prostredníctvom Ježiša Krista. Samozrejme, k tomu dochádza vtedy, ak voči liturgii nezostávame cudzími alebo nemými pozorovateľmi, ale ak sa na nej zúčastňujeme celým svojim bytím, telom, mysľou i srdcom, poslušnosti voči pánovmu príkazu. Prostredníctvom posvetného obradu sa učíme počúvať Božie slovo, vzdávať vďaky a klaňať sa Bohu, žiť bratské spoločenstvo a cirkevnú jednotu.
1: Objavujeme, že

0: Sme shromaždením s mnohými tvárami, zjednoteným tou istou vierou. Obrad nás vťahuje do jasne definovanej postupnosti gest a modlitieb, čo môže niekedy kontrastovať s našou individuálnou tendenciou k spontánnosti. Jeho logika však nespočíva v tom, aby slobodu obmedzoval schémami. Naopak, slávnostnou striedmosťou svojho rytmu obrad prerušuje hektickú činnosť a vracia nás k podstate. Objavujeme tak iný rozmer konania, ktorý nie je vedený produktívnymi výpočtami a inú skúsenosť s časom a priestorom. V obrade zažívame logiku nezištnosti, nachádzame odpočinok, ktorý regeneruje srdce, uznávame, že nás predchádza božská milosť a učíme sa žiť v rytme, v ktorom prebýva Duch Svätý.
1: Gramatika obradu je prepletená znakmi a symbolmi vlastnými liturgií. V nej, ako uvádza koncil, sa vnímateľnými znakmi naznačuje a spôsobom vlastným každému z nich aj uskutočňuje posvedcovanie človeka. Katechizmus katolíckej cirkvi hlbšie rozvíja hodnotu týchto znakov a pripomína, že ich význam má korene v diele stvorenia a v ľudskej kultúre, spresňuje sa v udalostiach starej zmluvy a naplno sa zjavuje v osobe a diele Ježiša Krista. Osobitne výstižným znakom je voda. Od počiatkov stvorenia až po potopu, od prechodu cez Červené more po Jordán, až po vodu, ktorá vyteká z Kristovho boku a stáva sa sviatostným znakom ponorenia do jeho smrti a zmŕtvych vstania.
0: Znak a symbol sú pojmy, ktoré sa často používajú ako synonymá. V skutočnosti je znak symbolický vtedy, keď je schopný odkazovať nielen na myšlienku, ale na celý systém významov a hodnôt. Tak napríklad, keď sme pokropení svetenou vodou, ožíva v nás vedomie daru, ktorý sme prijali v krste, a naše prilnutie k novému životu v Kristovi. Po druhé, symboly majú v podstate praktický charakter, keďže sú predovšetkým úkonmi, jednoduchšími a bežnejšími, ako je pokľaknutie či vzájomné odovzdanie si znaku pokoja, alebo náročnejšími, ako sú úkony, ktoré tvoria každé sviatostné tajomstvo. Predovšetkým však majú symboly jedinečný performatívny a transformačný rozmer, a to tak vo vzťahu k hmotným prvkom, z ktorých sa skladajú, ako aj vo vzťahu k tým, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Vytvárajú pocit príslušnosti, dotýkajú sa srdca i mysle a podnecujú autentické cirkevné vzťahy.
1: V apoštolskom liste Desiderio Desideravi pápež František, stotožňujúca s tvrdením Romana Guardiniho, označil za prvú úlohu liturgickej formácie, že človek sa musí opäť stať schopným symbolov. Potrebujeme sa nechať vychovávať liturgickými obradmi, citlivo a bez svoj vôle pestovať krásu našich slávení a angažovať sa v autentickej mystagógii. Skúsenosť živej a zbožnej liturgie, sprevádzaná vhodnou mystagogickou katechézou, je najlepším zdrojom na prebudenie otvorenosti voči stretnutiu s Bohom, ktoré sa v logike vtelenia môže uskutočniť len zapojením celého človeka, ducha, duše a tela.
2: Spirito, anima e corpo.
0: Toľko z katechézy svätého Otca. Vatikán, Švajčiarsko. Vo videoposolstve zaslanom švajčiarskym biskupom pri príležitosti ich plenárneho zasadnutia sa kardinál Michael Czerny zamýšľa nad významom encykliky pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, publikovanej 25. mája. Podľa jeho slov tento dokument vyzýva cirkev skúmať svoje štruktúry, spôsoby fungovania i prístup k evangelizácii.
1: Kardinál Michael Czerny, prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, zaslal 1. júna videoposolstvo biskupom Švajčiarska, ktorí sa zišli na svojom plenárnom zasadnutí v benediktínskom opátstve Einsiedeln.
0: Kanadský kardinál sa mal na stretnutí pôvodne zúčastniť osobne, no povinnosti vo Vatikáne mu zabránili vycestovať. Ako vysvetlil na úvod svojho príhovoru, tieto povinnosti súvisili s prácou Komisie pre umelú inteligenciu, ako aj s aktivitami nadväzujúcimi na nedávne zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas.
1: Vo svojom posolstve sa zameral predovšetkým na význam encykliky pápeža Leva XIV. Vydanej 25. mája. Zároveň sa venoval aj pápežskej komisii, ktorú Svätý Otec nedávno zriadil na koordináciu práce v oblasti umelej inteligencie a ktorú zveril vedeniu dikastéria.
0: Od samého začiatku sa pred nami vynára jedna zásadná otázka. Ako môže táto nová komisia vstúpiť do dialógu s miestnymi cirkvami, sprevádzať ich a podporovať pri riešení víziev a pri rozlišovaní, ktoré dnes prináša umelá inteligencia, uviedol kardinál.
1: Jednou z najväčších lekcií, ktoré ma naučil pápež František, bolo: neboj sa reality, pokračoval kardinál Czerny. Dodal, že časom pochopil, ako silno sme všetci, vrátane mňa samého i mnohých ďalších v cirkvi, pokúšaní chrániť sa pred realitou alebo sa od nej rôznymi spôsobmi vzdialovať.
0: Podľa neho je zverejnenie encykliky Magnifica Humanitas práve pokusom vstúpiť do dialogu s realitou. Tým, že dôrazne potvrdzuje veľké základy a princípy sociálnej náuky cirkvi, pomáha nám rozpoznať, pochopiť, interpretovať, rozlišovať a napokon čeliť mnohým výzvam, nielen tým, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, ktoré ohrozujú našu ľudskosť alebo slovami nášho dikastéria, predstavujú vážne prekážky integrálneho ľudského rozvoja.
1: Vydanie encykliky podľa kardinála zároveň pozýva cirkev žiť synodalitu, ktorá vychádza k druhým. Nie je to synodalita sústredená výlučne na vnútorné otázky cirkvi, ale cesta, ktorá nás vyzýva kráčať spolu s druhými odvážne a s nádejou, bez toho, aby sme sa odvracali od často znepokojujúcich skutočností dneška i zajtrajška.
0: Práve preto je podľa neho Magnifica Humanitas hlboko synodálnou encyklikou. Je inkluzívna a otvorená pre všetkých. Nikto nemôže niesť sám bremeno víziev, ktorým svet čelí, tak ako nikto nie je príliš slabý na to, aby zohral svoju úlohu. Prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa vo svojom príhovore dotkol aj švajčiarskeho modelu správy veci verejných. Máte milosť žiť v systéme priamej demokracie, ktorý zapája občanov do rozhodovania o otázkach oveľa zásadnejších, než je to možné v mnohých iných krajinách. Nie je práve v súčasnej situácii cirkev povolaná osobitným spôsobom prispieť k dobrému spravovaniu vašej krajiny a jej inštitúcií? Spýtal sa biskupov.
1: Kardinál Černý sa následne pristavil pri podtitule encykliky o ochrane ľudskej osoby v hre umelej inteligencie. Práve tu rozpoznávame hlboké potreby evangelizácie, pastoračného sprevádzania, zmierenia a účasti na živote cirkvi vo všetkých jej konkrétnych a možno povedať aj tradičných podobách, poznamenal.
0: Encyklika Magnifica Humanitas zároveň pozýva nás biskupov, kňazov a pastoračných pracovníkov k skutočnému spytovaniu svedomia, pokračoval kardinál. Tieto otázky musíme vzťahovať aj na seba samých, na naše štruktúry, naše spôsoby fungovania a na spôsob, akým ako cirkev sprevádzame dnešný svet na jeho ceste dejinami. Aj toto je totiž podstatný spôsob evangelizácie.
1: Takto sa encyklika Magnifica Humanitas stáva nielen reflexiou o umelej inteligencii a ochrane ľudskej dôstojnosti, ale aj výzvou pre cirkev, aby sa otvorila svetu, načúvala jeho otázkam a odvážne sprevádzala človeka v súčasných výzvach.
0: Vatikán. Dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj oznámilo tému, ktorú pápež Leo XIV zvolil pre slávenie Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo v roku 2026. Témou bude biblický výrok: prekujú svoje meče na radlice a svoje kopie na vinárske nože. Toto podujatie sa tradične slávi 1. septembra.
1: Vo znamení dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj sa uvádza, že posolstvo Svätého Otca k tomuto dňu zdôrazňuje súvislosť medzi ozbrojenými konfliktmi a ničením životného prostredia. Takáto degradácia podľa dikasteria predstavuje nielen závažné porušenie našej povinnosti starať sa o stvorenstvo, ale zároveň aj dlhodobú hrozbu pre životy stoviek miliónov ľudí.
0: Dikasterium zároveň pripomína, že dnes už rozšírené povedomie o vplyve vojny na prírodné zdroje neviedlo k vytvoreniu primeraných inštitúcií ani k príjmaniu zodpovedných rozhodnutí, zameraných na predchádzanie konfliktom a na ich pokojné riešenie.
1: Na záver sa vo znamení uvádza, že názov posolstva vychádzajúci z Izaiášovho proroctva o premene zbraní na poľnohospodárske nástroje predstavuje jasnú výzvu uprednostniť rozvoj a udržateľnosť pred násilím a ničením.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.